0: and then the toso edrono ebako abonon do apa humit edu do me no pepe pe na me name apanfo ya sorry juma die so ya de kasebono e de abremo
1: yes you
0: do chede poko bi basa ya do masi se na so wodi a cheyen andro ya bai ya de sembe gu ho ana pai su ya ba ya ba som asante mai gana mai abe bia tu ya safa na nyina jidi ese ye nyina ye ho ye ya na pai o wa dwunjuni mu do wo ha mu o wa mane mu o wo osu mu o nyankopon cheri ampon emfa siri ye enche na funu mu ma abe pa obi bia na wura ho animu enusuo so akuma so de efama no ene yaba ababo mu sem webedi komo jeye asif mu sem ewudi sem enyambra sem ayine fasem wejehwe gu sem ene yakani nyina bom yatundi ewiase ehu
1: ewiase ehu
0: ewiase ehu
1: ewiase ehu
0: dasipi so nya brenda jene metina do